0: Българска музика.
1: Здравейте, аз съм Никола, китарист съм в групата. Срещу мене седи Дръмзи, който е новия ни член барбонист. Отскоро забиваме с него, но се справя супер яко и така.
2: Чувствам се прекрасно. Това е моята група, това мога да кажа.
1: Групата съществува от над 12 години, може би. Гледаме да направим един продукт, но да е изцяло качествен и да ни кефи най-вече нас много. Общо взето се случи спонтанно парчето. Нямахме никаква идея, че тая песен приема ще спечели конкурса. Просто я записахме като една от другите, после в студиото стана доста добре. Текстът е Налън. Имахме малко разноречие за името на песента. Той държеше да е това, нали? В крайна сметка го оставихме, както точно ясно. Боксър.

0: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
1: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас всяка минута.
1: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
1: То е обещание, че най-доброто предстои.
2: Аз съм Румен Бояджиев и с Кошо Цеков и Георги Константинов сме съавтори в песента «Обичам те до тук». Това е първата песен, която ние записахме в нашото студио. Точно се бяхме върнали от чужбина и си бяхме купили многопистов магнитофон. Беше голяма радост. И другото, което се сещам, че бяхме много изненадани, че тя в един несретен конкурс «Мелодия на годината» на телевизията спечели първа награда, което беше за всички много голяма изненада. Защото ФСБ през годините винаги е дразнало всичките тези журита. Ние не сме много по награди, но си спомням, че откакто взехме наградата «Мелодия на годината» с тая песен, вече всички естрадни изпълнители и цялата естрадна гилдия започна да ни нарича колеги. Аз и до сега не знам какви колеги сме точно с тях, но от тогава до сега това нещо си продължава. Спомени!
3: Аз съм поетът Георги Константинов. Не пиша специално текстове за поп-музика. Повече от 200 песни има по мои стихове. Такъв е и случаят с стихотворението «Обичам те до тук», станал популярна песен. Ще ви кажа, че лично аз много харесвам тази песен. Някой може би няма да повярват, но това е песен вече на 4 десетилетия. И не изглежда стара. А самото стихотворение «Обичам те до тук» се появи в вестник «Литературен фронт» 1972 година. Слава Богу, че имаше време, когато се правиха песни по хубави стихотворения. Нека ми звучи нескромно, имам предвид не само това, което аз съм написал. И затова и тези песни живеят.
4: Здравейте, аз съм Константин Цейков от ФСБ. За мен песента «Обичам те до тук» е една от най-любимите ми в репертуара на ФСБ, защото като че ли е една от малкото, които изля на един дъх. Изключително значение беше текста, който прочетах на Георги Константинов, и много си я обичаме.

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за събота 2 май. Аз съм Ивайло Василев. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. България отбеляза 150-та годишнина от Априлското въстание и празника на труда. Президентът Илияна Йотова започва консултациите с парламентарно представените партии за съставяне на нов кабинет на 5 май. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли най-новото предложение за мир от Иран. Ето сега новините в подробности. В Панагюрище с тържествена заря проверка беше отбелязана 150-та годишнина от Априлското въстание. Честванията под патронажа на президента Илияна Йотова тази година преминават под мотото «Свободата не мълчи». В тържествената церемония участваха представителни роти на Националната гвардейска част. Участие в тържествения митинг заря взе и пловдивският митрополит Николай. Репортаж на Невена Петрова.
1: Стотици хора от цялата страна се събраха на площад 20 април, където с военни почести бе посрещнато главното знаме на Априлското въстание. В словото си президентът Илияна Йотова открои значението на събитията от 1876 и се обърна към жителите на града.
2: Скъпи панагюрци, нашето българското панагюрище е не само свободолюбивото сърце на българската революция, на тайното съзаклятие, то е столицата на възстанала България.
1: Държавният глава призова за разбирателство и единение в името на България.
2: Нека да се опитаме да погледнем през очите на нашите предци и да се премерим, и да се видим, да разберем себе си, но и да разберем останалите. Тогава заедно ще вървим напред за прослава на любимото ни отечество.
1: По традиция слово произнесе и кметът на Панагюрище Желязко Гагов, който също призова за единение на нацията. Желязко Гагов се обърна и към децата на България.
3: Вие, скъпи деца, погледнете героите от портретите, научете имената им, следвайте техния пример, оставете в сърцето си къщче за техния завет и го предавайте и на вашите наследници, за да я има паметта, за да я има България.
1: За новините Невена Петрова.
0: В приветствие по повод 1 май президентът Илияна Йотова написа във Фейсбук, че сега честваме права и извоювани поколения наред. Но днес правото на достоен труд и достойни доходи, справедливостта и социалната сигурност са поставени на изпитание не само в България, а и в световен план, посочва Йотова. И допълва, че е недопустимо в 21 век в европейска България да съществува категорията работещи бедни. Срамен е високият им процент, изтъква тя. Честит 1 май на всички вас, които с талант и усърдие градите и пазите родината, написа лидерът на прогресивна България Румен Радев в профила си във Фейсбук. Нека почитаме чуждия труд, защото той е част от достоинството ни като хора, посочва още Радев. И изразява благодарност към поколенията, съградили днешна България. И към непримиримите у нас и по света, на които дължим днешната социална държава, добавя лидерът на прогресивна България. С митинг-шествие в Борисовата градина в София, БСП отбеляза Международния ден на труда и празника на левия печат. Десетки млади и възрастни хора се включиха в празничното събитие, което завърши с концерт на лятната естрада в столичния парк. Репортаж на Елена Бейкова.
4: Симпатизанти на левицата се включиха в шествието и споделиха, че вярват в бъдещето на лявото у нас.
5: Лявото е хубаво. Трябва да има в правителството и ляво.
6: Дали лявото е живо днес? Смятам, че ще става все по-живо, тъй като живеем в такива времена, в които има голямо разделение на прослойките, богати и бедни. Няма средно ниво, а това много утежнява.
7: Не щем ляво, не щем дясно. БСП е единствената партия, познаваща погроми, но и победи и възкресения. решение.
4: Днес си спомняме какъв е смисълът на политиката и на живота, заяви лидерът на БСП Крум Зарков.
8: Защото всички имаме право на достоен живот, който да добиваме с достоен труд. Защото когато в едно общество не е труда това, което води до достоинство, то се изражда.
4: Митингът премина под мотото «Работим, а сме бедни. Стига!» За новините Елена Бейкова.
0: Международният ден на труда КНСБ представи синдикален изкуствен интелект, чрез който ще могат да се задават въпроси и да се получават отговори относно условията на работа, доходите, колективното трудово договаряне, правата на работното място и други теми. А КТ Подкрепа организира в София празнично шествие от площад Света Неделя до музея Земята и хората. Репортаж на Румяна Василева.
9: Ако икономиката върви с тези темпове, е напълно постижима целта през 2030 година минималната работна заплата да бъде 1000 евро, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.
10: Ако вървим с тези темпове, което значи минимум 10% номинален ръст всяка година на средствата за работни заплати в цялата икономика, не само в бюджета, това значи, че с тези темпове в 2030 година средната работна заплата ще стигне 2225.
9: Вице-президентът на синдиката Тодор Капитанов представи разработения синдикален изкуствен интелект, който се оказва и първият в Европейския съюз.
11: И с него всеки един работещ в всяко едно предприятие, разбира се, под дигитална форма ще има до себе си юрист, ще има икономист, ще има специалист по здравословни и безопасни условия на труд.
9: Светът много се обърка напоследък и стратегически неща като изкуствен интелект трябва да ги оставим за бъдещето. Сега трябва да помислим за насъщния. Това коментира президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов.
12: Хората тежко обедняха, цените се вдигнаха до невъзможни нива и това може да се бори по един единствен начин с повишаване на доходите на хората. Разбира се, свързаното с това сигурност на работното място.
9: За новините Румяна Василева.
0: Президентът Илияна Йотова започва консултациите с парламентарно представените партии за съставяне на нов кабинет на 5 май. Първите разговори ще бъдат с представители на формацията Прогресивна България. В община Смолян е обявено бедствено положение заради активирало се свлачище в района на местността Райковски ливади, което затвори пътя Пампорово-Смолян, предава кореспондентът ни Радостина Колчева.
13: Над 5 декара е засегнатата площ и разруши основната пътна връзка. Около 70 метра от пътното платно вече са напълно унищожени. Свлачищните процеси се развили бързо в рамките на деня, от първоначално пропадане до пълно прекъсване на трасето. Движението по пътя е напълно спряно в критичния участък. Въведена е временна организация, като автомобилите се насочват през Пампорово, Стойките, Смолян и през прохода Рожен. Екипи на полицията са на място, а районът е сигнализиран. С цел безопасност са прекъснати газоподаването и електрозахранването в засегнатата зона. Предстои експертна комисия да извърши оглед и да оцени риска от допълнителни свличания. Местната власт е мобилизирала всички налични ресурси, като фирми с тежка техника са в готовност за аварийни действия. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли най-новото предложение за мир от Иран, предадено по-рано с посредничеството на Пакистан.
14: Те искат сделка, но аз не съм доволен от условията. Ще видим какво ще се случи. Иранците искат сделка, защото по същество вече нямат армия, но не съм доволен от условията.
0: Тръмп не уточни с кое от иранските условия не е съгласен, а от Техеран също не разкриват подробности за предложението. В надежда за скорошно помирение, по-рано цената на петрола се стопи с 5%, но това бе преди най-новото изявление на американския президент. Тръмп откани иранците да приемат сделка за ядрената си програма с предупреждението, че в противен случай ще ги изгърми в ада и ще свърши с тях завинаги. Украйна определи предложението на руския президент Владимир Путин за примирие на 9 май като поредната манипулация. Външният министър Андрий Сибига уточни, че Киев не е получавал конкретно предложение. От Кремъл обявиха за възможно временно спиране на огъня в деня на годишнината от победата над нацистка Германия след телефонен разговор на Путин с Тръмп по-рано тази седмица. През изминалата нощ и през деня обаче силите на Москва бомбардираха Украйна с повече от 600 дрона на няколко вълни. Сред най-силно пострадалите бе западният град Тернопил. Увеличеното митническо облагане на вносни автомобили от Европейския съюз в Съединените щати влиза в сила от следващата седмица, стана ясно от публикация на президента Доналд Тръмп в социалните мрежи. Тръмп обясни решението си, като обвини Евросъюза, че не спазва търговското споразумение, сключено миналото лято. Затова европейските вносители ще плащат 25% мито вместо договорените тогава 15%. Новите разпоредби няма да се отнасят за компаниите, които произвеждат коли и в Съединените щати. Очаква се сред най-сериозно засегнатите от решението на Тръмп да бъде Германия, водещият износител на автомобили и автомобилни части от Европейския съюз. Ред на спортните новини представя ги Петър Ненов.
15: Столичният Локомотив победи с 3 на 0 като гост Добруджа в среща от 32-я кръг на футболното ни първенство в групата за разпределение на местата от 9 до 16. В друг матч съставите на Септември и Монтана завършиха 1 на 1. Нападателят Хуан Переа ще пропусне матча с ЦСКА 1948, но голмайсторът Мустафа Сангаре се завръща в състава на Левски, съобщи треньорът на сините Хулио Веласкес на пресконференцията си преди двубой от 32-я кръг на футболното ни първенство. Срещата на стадион Георгия Спарухов е днес, а при успех Левски ще спечели титлата. Футболният ЦСКА бе глобен с 6500 евро след реванша с Лудогорец от полуфиналите на турнира за Купата на България. Санкциите са за различни провинения на представители на клуба, както и на привържениците на отбора. Отделно с 1022 евро бе глобен помощник треньора на червените Калоян Генов, който е и наказан за 3 мача. Ботевградският Балкан се класира за полуфиналите в баскетболното ни първенство при мъжете, след като победи като гост миньор с 103 на 83 точки и спечели серията с 2 на 0 успеха. В друга среща Спартак Плевен надигра у дома Черно море с 86 на 74 и изравни резултата в серията. Отборът ни Сиана Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова спечели исторически сребърен медал в отборните крос-битки при девойките на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан. В спора за златото нашите отстъпиха пред състава на Русия. Григор Димитров няма да участва в квалификациите на турнира от сериите Мастърс в Рим. Димитров е сред тенисистите, изтеглили заявките си за надпреварата, която ще се проведе в италианската столица през следващите 2 седмици. Яник Синер се класира за финала на тенис турнира от сериите Мастърс в Мадрид. Лидерът в световната ранглиста победи с 6 на 2 и 6 на 4 Артюр Фис. 24-годишният италианец стана най-младият състезател в историята, който достига до двубой за титлата във всичките 9 турнира от сериите Мастърс. Преди него това бяха постигнали единствено Новак Джокович, Рафаел Надал и Роджер Федерер.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Здравейте!
16: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 0 градуса в Перник до 9-10 градуса в Видин, Лом, Оряхово и Ахтопол. Сняг превалява на Рожен в Родопите и връх Мусала. В София в момента температурата е 2 градуса, относителната влажност на въздуха 86%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над повечето райони ще се изясни. Увеличение на облачността ще има над Северна България. Ще бъде почти тихо. На много места, главно в котловините на Югозападна България и в Горнотракийската низина, ще има условия за свана. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1 и плюс 4 градуса. За София по-ниска от 0 градуса. През деня преди обяд, на южната половина от страната ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в североизточните, централните северни, югоизточните райони и в горнотракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в западната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса, за София около 12. За днес 2 май Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за образуване на слана в ранните сутрешни часове в Югозападна България и в област Пазарджик. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от петъка. България отбеляза 150-та годишнина от априлското въстание и празника на труда. Президентът Илияна Йотова започва консултациите с парламентарно представените партии за съставяне на нов кабинет на 5 май. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли най-новото предложение за мир от Иран. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
17: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Здравейте в Нощен хоризонт на 2 май, събота. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Жеко Жеков. Музиката е избор на Здравко Петров, а пред микрофона е Майя Данчева.

Шарена сол! Всеки ден за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол!

0: Едно. Предаване за хората със специални потребности. Те са едни от нас. Нека научим повече за тях, за да живеем в едно общество, без да се делим.
1: Здравейте, слушате Едно по радио Видин, предаването, което се излъчва със съдействието на Фондация Подкрепа за реализация Видин. Аз съм Анжела Каменова, Нора Георгиева ще е музикален редактор в следващия час. Ще представим събитията от календара на фондацията през изминалия месец. Те започнаха от 1 април, когато е денят на хумора и шегата. В Центъра за социална рехабилитация и интеграция разказаха от кога датира традицията да се шегуваме на този ден и, разбира се, имаха много поводи за усмивки. На 2 април пък в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца отбелязаха Световния ден на детската книга. За Великден украсяваха яйца и участваха в забавни игри. За празника от фондацията организираха посещение до румънския град Крайова. През месеца младежи от групата по кулинарство и кетеринг участваха в международно гастрономическо състезание в Пловдив. На 29 април отбелязаха с програма Международния ден на танца.

0: 1 април превърна Център за социална рехабилитация и интеграция в сцена на забавление и усмивки с отбелязването на Деня на хумора и шегата. Празникът започна с любопитно пътешествие в историята. Психологът Тилян Борисов разказа от кога датира традицията да се шегуваме на този ден.
1: Както всяка година, така и тази, отбелязахме този малко по-специален ден и го отбелязахме едновременно съвсем обикновено, по съвсем обикновен начин, а от друга страна по съвсем специален начин. Обикновен, защото го правим всяка година, а не обикновен и специален, защото атмосферата, която се създава на тези отбелязки, смело може да скажа, че е непринудена, води до множество усмивки, спокойствие, което сплотява и виждаме света под малко по-различен ъгъл, без пандемии, без войни, всичко по формата на усмивка. Та съврахме с наши потребители, иначе технически нещата преминаха ординарно. Върнахме се назад във времето в етимологията и произхода на тази дата. Разказахме си забавни и весели случки, смяхме се, разделихме се на отбори. Всеки отбор разказва забавна случка или виц, след което бяха оценени артистичност, умение за преразказ на виц, след което и двата отбора бяха наградени с първи награди. Тези моменти в тази непринудена обстановка считам, че са чудесни по отношение на емоционалното здраве на нашите потребители. И за съжаление 1 април е един единствен като такъв ден, но ние целогодишно си създаваме ден като 1 април, без значение дали е 20 септември или 13 февруари.
0: Ежедневието трябва да имаме поводи за шеги и за усмивки.
1: Те са гаранция за нашето по-добро психично здраве.
0: Събитието припомни, че смехът е най-добрата терапия и мост между хората, казаха от екипа на подкрепа за реализация. Затова честитиха на всички, които пазят ведрото си чувство за хумор.

0: Радио Видин.
1: На 2 април в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца отбелязаха Световния ден на детската книга. Рехабилитаторът и ерготерапевт Лора Недялкова разказа.
2: На 2 април е Световния ден на детската книга и по наша традиция отбелязваме този празник. Организирахме децата, които в този ден имат часове при нас в центъра. Разказахме им за традициите, разказахме им откъде идва този празник, защо го празнуваме, защо е важно да четем книги още от малки, за да можем да бъдем четящи хора и като големи. След това изгледахме кратко филмче за книгите и накрая всяко дете получи като подарък една детска книга. Различни книги получиха децата според възрастта им, тъй като при нас посещават деца от предучилищна възраст до най-голямото ни дете, което в този ден посети, беше 5-ти клас, така че всяка книжка беше специално подбрана за възрастта на съответното дете. Разбира се, всяко детенце сподели коя е любимата му приказка, разказаха ни интересни истории, как вкъщи родителите им четат заедно с тях, коя книга са прочели за последно, коя книга ме направила най-голямо впечатление от по-големите ни деца, при тях задължителната литература през лятната ваканция, коя книга са прочели през миналата лятна ваканция, коя най-много им е харесала и отбелязахме подобаващо празник.
1: За Великден в Центъра за деца Митрополит Неофит разказаха за празника и организираха забавна игра лов на великденски яйца.
2: Също по традиция отбелязахме и Великия ден тук в центъра с децата потребители на услугата. Отново събрахме така добра, голяма група от дечица. Организирахме им търсене на великденски яйца тук в центъра, като те трябваше за време да открият своето яйце и съответно да го украсят след това. Бяхме им приготвили различни начини за украса, изработихме заедно кошнички за яйцата, които те сами боядисаха в кавички, защото всъщност ние боядисвахме пластмасови яйца с обикновени боички за рисуване, тъй като другите знаят всички много цапат. И организирахме след това други подвижни игри, забавление имаше тук в центъра.
1: С много старание и въображение децата декорираха великденските яйца, изработиха и кошнички, в които да ги поставят.

0: В навечерието на Великденските празници от Центъра за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни бяха на еднодневна екскурзия в румънския град Крайова. Посетиха парка Николай Романеско, най-големия градски природен парк в Румъния, който е и трети по големина в Европа, разказва организаторът социално обслужване Юлита Петрова.
1: Всяка година за Велик ден планираме доста големи мероприятия, но тъй като вече от няколко години сме в нова сграда и все още не разполагаме с такава зала, която да поеме толкова много потребители, решихме тези големи мероприятия да се правят изнесено извън центъра, затова планирахме на 9 април заедно с потребителите, техните близки, част от екипа на центъра да посетим паркът в Крайова, който се казва, нали, Николай Романеско, за да се насладим на арт-инсталацията, която е направена там. За поредна година се убедихме, че пътуването до там си заслужаваше, защото се насладихме на страхотни фигури, на страхотни декорации, на страхотни украси. Също така минахме през зоологическата градина, която се намира в центъра на парка. Разгледахме животните, които са настанени там. Имаше най-различни видове, представители на различни семейства, животни. Пътуването премина много спокойно. Всички потребители са много доволни. Надяваме се до година отново да имаме възможността да посетим парка. Дори да не за отбелязване на Великденските празници, то за да погледнем какво са направили нашите комшии, защото ние сме все пак два народа, които трябва да поддържаме отношения и те както идват при нас, така и ние трябва да ходим при тях, за да поддържаме контакти. Върнаха се много заредени, подготвени вече за Великденските празници, с ведро настроение, с големи усмивки на лицата си и пожелавайки си следващата година отново да посетим.

0: Едно. Предаване за хората със специални потребности. Те са едни от нас. Нека научим повече за тях, за да живеем в едно общество, без да се делим.
1: Младежи от Центъра за социална рехабилитация и интеграция към Фондация Подкрепа за реализация участваха в гастрономическо състезание в Пловдив. Повече за събитието от социалния работник Татяна Иванова.
2: Любомир Нешев и Николай Транчев, участници в група Ресторантьорство и кетеринг, участваха в международно гастрономическо състезание Купи Спун 2026 за хора с увреждания. То е организирано от асоциация УНО, хърватска асоциация. Състезанието се проведе пред католическата катедрала в град Пловдив. Имаше 27 участници от различни градове на страната, като участваха в две категории – готвач и барман. Николай беше в ролята на готвач и трябваше в рамките на 10 минути да приготви оригинално ястие. А Любомир Нешев беше барман и имаше задача отново за 10 минути да приготви 3 коктейла, като той избра да ги направи в цветове, които да представят нашето знаме, именно един бял, зелен и червен. И тази идея всъщност му донесе първото място в категория барман и е класиран за полуфиналите, които ще се проведат в Хърватия през октомври в Загреб. Беше страхотна организация. Много запознахме се с нови хора от страната. Младежите също имаха това удоволствие. Намериха нови приятели. Пожелавам му успех в Хърватия.
1: Любомир Нешев, който е победител в категорията барман, с нетърпение очаква следващото си участие, а за състезанието в Пловдив разказа.
3: Моето участие приготвих 3 коктейла. Като първия беше пина колада, следващия беше класически облак и млечен коктейл ягода.
4: С какво успя да спечели журито?
3: Първо с свине, защото го бях. Моята идея беше, нали, да го направя в, нали, с цветовете на българското знаме. Това беше моята идея. И също така гледах да се уложа във времето, защото, нали, във време, нали, за време. И бях много спокоен, това също ми помогна и се справих, успях. И аз се радвам, това е голямо постижение за мен. Аз просто за първ път правя такива коктейли и е нещо така като дебют и се надявам за напред да продължавам тази традиция.
4: Прести участие
3: в Загреб, да. Ще поработя пак върху тези коктейли, защото за мен това е интересно. Научавам нови неща и мен това му обогатява.
1: Николай Транчев също се представи успешно в Пловдив. За него е първо участие в подобно съревнование.
5: Аз представих солена палачинкова торта. Подходвих се, като предварително изпекох палачинките и нарязахме плънката и сосовете и сипахме. Събрав път участвам в нещо толкова мащабно.
1: Николай Транчев също демонстрира отлични умения и професионално отношение по време на надпреварата. Въпреки че този път не достигна до призово класиране, неговото представене е доказателство за упоритата работа и натрупания и опит, казаха от Подкрепа за реализация.
0: Радио Видин.

0: Radio Vidin. Любимо радио за любими слушатели.
1: Международния ден на танца отбелязаха на 29 април във Видин от Фондация Подкрепа за реализация. В конферентния център на областната администрация поканиха танцови състави. Празникът премина под знака на посланието, че в изкуството няма граници и различия. Танцът бе показан като универсален език, който свързва хората и дава свобода на духа. Събитието беше открито от Емилия Йосифова, ръководител на Центъра за социална рехабилитация и интеграция към Подкрепа за реализация.
2: Много се радвам да видя тази зала пълна с съмишленици за една обща кауза, да направим света по-добър за всички. И днешния ден си имаме конкретен повод, деня на танца. Обикновено свързваме танца с обучение в школите, но за нас той е нещо по-различно. Нещо съвсем обикновено, но изключително ценно. Той е начин да общуваме, начин да се съпритързяваме. Той начин да преодоляваме бариерите и да докажем, че всеки може да допринесе и да даде нещо на останали. Аз знам, че пред нас няма да видим просто танцори, а ще видим хора, обединени от силата, да бъдем заедно и да споделим различни реалности. Ще видите деца от школите, които заедно с нашите младежи, от група танци към Център за социална рехабилитация и интеграция заедно, да доказват, че радостта и таланта няма граници. Аз също съм длъжна да изкажа своята благодарност. Благодаря на областната управа за това, че ми предостави залата. И по този начин за пореден път показаха, че заедно можем да създаваме споделено пространство за всички. Благодаря на ръководителите на групите, благодаря на всички участници. Благодаря на нашите младежи от група ресторантьорски и кетери, които ще направят празника ни по-слабе. Благодаря и на вас, родители и приятели. Вашата подкрепа е насърчение да можем ние да продължим напред. И не забравяйте, в този празник споделените емоции, талант и радостта са най-ценното, което човек може да получи в живота.
1: В програма

0: Радио Видин.
1: А сред изпълненията на учениците от Видинското училище по изкуствата Свети Свети Кирил Методий беше и танц, с който са участвали в спектакъл в Народния дворец на културата, а хореографът и ръководител на групата Мадлен Радулова обясни.
2: Участвахме с танц, който ни класира за зала 1 на НДК. Казва се Веселие в Златорожието. Изпълнява се от ансамбъл Дунав. Авторите му са Георги Химов, е хореограф, и музиката е на Генчо Генчев, който ни аплодира отгоре с звездите. И децата се забавляваха и благодаря на организаторите за поканата. За нас беше чест и удоволствие.
1: Събитието и първа изява на състава Цветен ритъм от Центъра за социална рехабилитация и интеграция към фондацията, каза ръководителят Ванеса Веселинова.
3: С организацията всичко започна от началото на годината. Всеки един от нас специалист има възможност да си избере мероприятие за конкретната година, което да организира. Аз реших да отпразнуваме Международния ден на танца и да го направим малко по-грандиозно, да бъде малко по-голямо като фестивал. И така, ако можем, нали, да продължим в бъдеще за следващи години, на 29 април, всяка година да се отбелязва Деня на танца, за да можем да събираме различни школи и да се хем да се популяризират, хем да можем да научаваме за тях чрез танците им.
1: Към Центъра за социална рехабилитация и интеграция има група по танци, вече сте и състав.
3: Вече, да. Имахме 2 месеца, в които да се подготвим за това събитие. Следващото ни е етнофестивала, на което ще участваме с други танци. Участниците са ни много, полагат много старание, много усилия. Координация се вижда на днешен план. И ще се надяваме да участваме в бъдещи такива празненства и празници.
1: Международният ден на танца се отбелязва от 1982 година по инициатива на Международния театрален институт към ЮНЕСКО. На тази дата през 1727 година е роден френският балетмайстор Жан-Жорж Новер, реформатор и теоретик на хореографското изкуство, създател

0: Нас време ни е балет. Слушахте едно по радио Вирин предаването, което се излъчва със съдействието на Фондация Подкрепа за реализация.
1: Музика по много и редовно с радио Видин.

0: Radio Vidin.
1: Два часа.
2: Музикална зона. Предаването за музика на Радио Видин. Поп и рок.
3: Джаз и класическа музика. И R&B.
2: Музикална зона.

0: българска музика.
1: Много обичам българска музика.
2: Аз слушам българска музика.
1: Коя музика?
3: Идеално.
4: Много е вкусно.
5: Да. Ами да, обичам българска музика.
6: Да.
7: Да.
6: Я, я.
8: Да, обичам българска музика.
1: Ти слушаш българска музика?
9: Не, ти.
10: Кога?
11: Кой?
10: Ти я.
1: Постоянно.
9: Някога.
10: Не.
1: Добре, дай нещо по-позитивно.
12: А глупиш.
13: Ние слушаме българска музика.
14: Много добре.
15: Благодарим ви, това ни беше достатъчно.
1: Добро начало за предаване. Перфектно.

Бодра стъпка в музикална зона за българска музика. Влизаме с песента Желкия на Оратница. Силно начало с много енергия. Здравейте от ефира на Радио Виден и от мен Марта Михайлова, която стоя за вас всеки петък по същото време зад микрофона и пулта. Днес в музикална зона ще ви срещна с един много интересен проект, албума Самодива на група Основно Ветрове. Всъщност това са две групи и Девира, по-скоро два дуета, много любими мои. Това е музика, която стъпва върху българската традиция, но звучи съвременно, дори малко мистично, защото не стъпва само на българския фолклор, стъпва на фолклора на много различни държави по света и някак си ги обединява в едно свое собствено звучение. Много интересни са двете сестри Девира, много архаични, много истински млади, талантливи момичета, които ми се иска да виждам повече сред младите в днешно време. Отваряме зоната с Ясна звезда и Сон сънувало, две песни, с които ще си кажем здравейте и добре дошли в ефира на Радио Видин от мен. Очакват ви красиви гласове, атмосферни инструменти и усещане за нещо древно и живо едновременно. Започваме това пътешествие, както казах, с Ясна звезда и Сон сънувало. Честит празник на всички трудещи се. Днес да ви кажа, на мен ми е доста объркано.

Музикална зона за българска музика. Вие слушате основно Ветрове и група Девира. Сестрите Апостолови, Боряна и Йоана. Две много нежни, красиви, млади девойки, които се занимават и с ръкоделие, и с събират хора за народни песни и танци. Много, много интересни две момичета. Съвсем скоро в тази формация плюс братя Якабови ще имат концерт с много известен азиатски майстор по ерху. Това е много интересен музикален инструмент. Ще ви разкажа за него след малко. Продължаваме сега с още така интернационална музика. Усещате балканският вайб, както казваме, балканското усещане в музиката, която правят те. Продължаваме с още така международно звучене. Асия Мер ще чуем и Ома Мани Падме. Много интересни също две колаборации.

тази музика има определено нещо много въздействащо. Може би защото сякаш носи духа на световните легенди, не само български. Техният албум се казва Самодива. Самодивата като образ е символ на свобода, на сила, на мистичност. И това се усеща във всяка част от албума. Усещаме една ефирност, една дълбочина и нека все пак да кажем, основно Ветрове усещането да сме заедно. Се състои от Петър Йорданов, Бъни, Константин Кучев, Косио, Девира са сестрия Йоана и Боряна, Апостолови. Този албум е част от проекта Свързване с корена, който е спонсориран от Национален фонд култура. Това се случва някъде в годината на пандемията. Едно бижу изгря, един диамант излезе от сякаш от калта. С откритието на тези две много красиви, сливащи се гласове, сестрички, които имат. Свързване с корена е проект, който цели да избяга от това музиката, включена в него да има текст. По-скоро идеята да се създаде нещо универсално като звучене, говорещо на езика на душата и обединяващо звуци от целия свят. Такава е концепцията на този проект, от който се ражда и албума Самодива, който е изцяло авторско дело на основно Ветрове и Девира. Текстовете са народни, изключение на молитва, която ще чуем след малко. Също така може да се намери албума и на винил плоча, което също е много интересен факт. Също в електронен вариант и на CD носител, разбира се. Може да разберете повече и на страницата на Петър Йорданов, Bunny Bunny Verse. Продължаваме с Самодива и молитва.

Музикална зона за българска музика слушаме основно Ветрове и Девира, които всъщност може да чуем и на живо на 30 юни, малко в аванса, има доста време, но все пак в много интересен концерт на братята и сестрите с Гу Ган. Това е един майстор на ерху. Повече за инструмента след малко ще ви разкажа, но ще ви кажа първо за събитието. За първи път Гу Ган ще свири в България. Това е световен майстор на ерху, виртуозът. Гу Ган е един от солистите на Сами Юсуф, който концертира и записва с Ханс Зимер, Ланг Ланг, Иван Касар и много други изключителни композитори и изпълнители. Така той избира премиерният му концерт да в България да бъде заедно с Йоана и Боряна Апостолови, Емрахи Реджеп Якабови, Петър Йорданов Бъни, който всъщност е перкусионист, той е мултиинструменталист в множество проекти, един от които Оретница, с които отворихме зоната. Също така и Константин Кучев. Ган от години е посланник на единството в музиката, като обединява различни култури и стилове и среща традиционния китайски инструмент ерхо с фолклора и духовната музика на повече от 100 различни държави. Дълбокият мироглед и музикално присъствие на Гу Ган е забелязано от Сами Юсуф преди около 5 години и днес той е неизменна част от оркестровия състав на композитора, като на него той я поверява най-ефирните и галещи душевни струни слова в произведенията си. Между другото, казват, че ерхото всъщност е инструмент, той е струнен инструмент. Казват, че се доближава най-близо до гласа човешкият. До сега ние вярахме, че това е цигулката, но ето, че има по-древен инструмент. На около 4000 години е той. Ще ви разкажа след малко, но да чуем сега една молитва. Част от албума на основно Ветрове и Девира. Самодива. Който излезе през 2020 година или 2021, ако не се лъжа.

0: Радио Видин. Заедно на празник и в делник.
1: Основно ветрове и девира в музикална зона за българска музика. Те ни представят своя албум Самодива, който включва в себе си звуци от целия свят. Нещо интересно, което предстои за тях, заедно с братя Якабови и един от китайските майстори на Ерху, е концерт на 30 юни. Ще ви кажа малко за Ерху. Ерху всъщност това е китайски двуструнен лъков музикален инструмент, по-точно цигулка с нещо като шипове, която понякога е известна в западния свят като китайска цигулка или китайска двуструнна цигулка. Много интересен инструмент е това. Имаше още нещо интересно, което да споделя за него. И за неговия майстор, разбира се, който ще го представя. Това е ган, който свири както на традиционна китайска, всъщност на ерху, но свири както традиционна китайска музика, така и суфи музика, африканска музика, съвременна класика, авангард, джаз, балет, опера, поп и още world music. Музикалните медии наричат го ган, мост и посланик между културите. Именно това слушаме и днес музикална зона за българска музика. Един мост между световете, между културите, за които сякаш няма нужда от думи. Чудесно е за тези, които шофират, надявам се. Специален поздрав, днес не се работи, така че го даваме по-полека. С отнесена песен, с която може би ще си кажем чао, до чуване, до следващия път в ефира на Радио Видин с мен Марта. Обичайте си, бъдете обичани, обичайте, подкрепяйте българската музика и нека най-доброто предстои за нас. Отнесена песен, с нея се отнасям и аз в на едно друго място, където ще празнувам, защото днес моята майка има рожден ден. Поздравявам я и по радиото да ми е жива и здрава. Много любов, щастие, късмет, усмивки и да е все така усмихната и добронамерена и света да е все така добронамерен да бъде към нея и пожелавам приятни минути с програмата на Радио Видин от мен, Марта.